Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.